0: так он себе наилюбший. Чак, за є сто стернем. Касу, шпаргли, звонко,
1: ти си моя медалія. Шпаргли си ти моя фарталія. Мене фул моти да люди, да нісам добу доволь славе за ставе, ки сам си га змислил, і сицер, да се за тебе цело час по себе наставля.
0: Но то ме було тут шеч.
1: Сори, опростите, абак то є пікап лайн, ки га я схочем, да ми га кдо рече.
0: Okay.
1: Ін па, зло помимно, да тут че се за тебе фул накупує, се бисто не заправля. Sorry.
0: Wow, ti,
1: oprostite.
0: Patenteri zdaj.
1: Ampak jaz sem Leonardo da Vinci. Mislim, no, se veste.
2: To je Radio 1. Več dobre glasbe.